0: Svéže na Antény.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Dobrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si

0: Bun počeval pih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje.
2: V dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.

0: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist neizmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
1: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
2: Sred Ljubljana vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
3: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: Ma kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.

Adrija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
3: Biro sistemi Logatec.

0: isto.
1: Ker se ti kapljice znoja v popku nabirajo.
2: Tep se pa ne da ustati.
3: Največ hitov, najmanj govora.
0: Poletni Radio Antena.

0: Evo, 8 minutk še manjka do 8, mi pa zdaj odpiramo novo 10-ko hitov vrsti s takim zelo nenavadnim glasbenim trojčkom. Damjano David na eni strani, pop diva Taylor in legendarni kitarist skupine Chic, Nile Rodgers na drugim, s komadom Talk to Me, ki ga pa slišiš čez par minut na anteni.
1: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Kranju 21, na Vrhniki pa 22 stopinj. Danes bo pretežno oblačno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 24 pa do 29 stopinj. Popoldne pa so možne tudi krajevne plohe z nevihtami.
10: Promet.
0: Ja, danes do 22. ure bo zaprt izvoz Nanos na primorske avtocesti A1 iz smeri Kopra proti Vipavi, obvoz je možen preko priključka Razdrto. In pa še danes predvidoma do 9. ure bo zaprt vozni pas v delovni zapori na štajerske avtocesti A1 smer Celje pred priključkoma Domžale zaradi krpanja udornih jam. V tem času bo zaprt tudi uvoz Domžale smer Celje. To je zaenkrat to, če pa slučajno opaziš

0: Kaj pa lahko sporočiš na brezplačno 0800-152. Srečno!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Weekend na Radio Antena.
3: Radio Antena.
0: Dobro jutro, Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na anteni. In sigurno veš, da ima letos v Evropi kar nekaj svetovno znanih pevcev tudi koncerte. Med drugim... The Weeknd. In če bi šel oziroma šla na njegov koncert za ston, pol ostan z mano, ker ti kmal povem kako.

Evo, zdaj smo na polovici naše desetke hitov vrsti, prihaja pa v bistvu še ena priredba, drugač komada, ki je šel dobrih 15 let nazaj, no tole novejšo verzijo pa slišiš zdaj.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Ej, vse vem, ne, da imamo na anteni super musko, dobre voditle in tako naprej. Ampak, a veš, zakaj se ti pa še splača poslušati anteno? Ker imamo tudi super nagradne igre in naslednji teden že začenjamo z...
3: Teden The Weeknda.
2: Teden The Weeknda. Pevc, kaj drugače razmišlja o tem, da bi si spremenil ime?
4: Heard that you are dropping the name The Weeknd, so I wanted to know your decision behind that and why was this the right time for that?
5: We're brainstorming it right now. I feel like we don't have any definite answers, but I haven't dropped it yet because I'm on tour.
2: Ja, zdaj, v kaj točno, ne vemo še. No, je pa začel z evropsko turnejo junija in 4. augusta bo tudi v Varšavi. Zdaj, zakaj ti to sploh govorim? Ker nam je tukaj na anteni uspel dobiti dve karti za njegov koncert, ki jih lahko dobiš tudi ti. Sam anteno moraš poslušati od ponedeljka dalje in ko slišiš en njegov komad, stisneš SMS The Weeknd na 0413300 in maybe zelo malo slišiš njegove komade tudi uživo. No, evo, ampak zdajle za ogrevanje pa slišimo tudi tegale njegovega. Can feel my face in The Weeknd.

0: Promet.
1: Ja, danes do 22. ure bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti A1 iz smeri Kopra proti Vipavi. Obvoz je možen prek priključka Razdrto. In pa še eno obvestilo imamo, danes predvidoma do 9. ure bo zaprt vozni pas v delovni zapori na štajerski avtocesti A1 smer Celje pred priključkom Domžale zaradi krpanja udarnih jam. V tem času bo zaprt tudi vvoz Domžale smer Celje. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880 105 2. Srečno! Ah!

0: Slovensko popoludne. Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijazni postrižbi i veliki terasi u Sinci Zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Prodaje i najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Niko in Vin s hitom Am I Wrong stavlja tole na anteni, 6 minut še manjka do 9. In če se tudi tvoj dan danes ni začel glih najbolj, jaz recimo sem se že ob 6. zjutraj polila s kavo, pol mislim, da je tale komad zdele za naju. Better Days prehaja na anteno, slišiš ga pa čez par minutk.
1: Na telefonu.
2: Sestavljam zmagovano enajsterico.
1: Pa ne spet igrce.
2: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
1: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
2: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kriptogoljufi so na pohodu. Policisti na območju Maribora so samo v tem tednu prejeli več prijav spletnih goljufi s kriptovalutami, ki so oškodovancem odnesle kar 270 tisoč evrov. Žrtve so večinoma nasedle obljubam neznancev o hitrih zaslužkih ali pozabljenih sredstvih, ter jim nakazale denar ali omogočile dostop do svojih bančnih računov. ZDA in Iran nadaljujeta z medsebojnimi napadi. Ameriška vojska naj bi med drugim napadla skladišča orožja, nadzorne objekte in logistično infrastrukturo. Iran pa naj bi napadel ameriške vojaške objekte v regiji, kar sicer ameriška vojska zanika. Novi spopadi s prtih strani jemljajo tudi življenja, iz Irana poročajo o vsaj 3 mrtvih in 10 ranjenih.
5: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Kamniku 22 ter Logatcu 23 stopinj. Danes bo še toplo, termometer lahko skoči tudi do 30 stopinj. Se bodo pa popoldne začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Tudi jutr podobno vreme, najprej deloma sončno, popoldne pa bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Promet.
0: Danes do 22. ure bo zaprt izvoz Nanos na primorske avtocesti A1 iz smeri Kopra proti Vipavi, obvoz je možen

0: preko priključka razdrto. In pa še en radar ste opazili v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca. To je zaenkrat to, če pa slučajno opaziš še kaj, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
3: Končno dan, ko ni treba delati. Vikend na Radio Antena.
4: Radio Antena.
0: Dobro jutro, evo, 3 minutke še manjkajo do 9, Maša Grmovšek sem v tvoji družbi na anteni. In če se tudi tvoj dan danes ni začel glih najbolj, recimo, jaz sem se že ob 6 zjutraj polila z vročo kavo, no, pol je tale komat reminder, da prihajajo boljši dnevi. Tole je Glohenbach in Better Days.

Hey, what's up? We're One Republic.

Evo, 13 minut k čez 9 je zdale ura, mi smo na polovici naše desetke. Prihaja pa komad, ki je dobil ime po enemu kamnu, ki ga je pevka Taylor uporabila kot metaforo za to, da se srečo lahko ustvariš sam, ne glede na tvojo preteklost. Opalite in Taylor Swift je tole na anteni.

0: Karčič in Nisem več tvoj poleten komad s takim latino vibom, govori pa o razhodu in sprejemanju tega, da se moraš od nekoga odmakniti. No, ampak na drugi strani imamo pa še našega Matica s temle komadom. Ko bo luna žarela in spet bom verjela, najdi me. Nika Zorjan in Pardon. Zdaj, zakaj glih ta komad je v zajtrku povedal tudi Matic?
1: Tudi outfit je huda beba s hudim glasom. Je, pač obožujem Niko Zorjan, tle, to ni skrivnost. Letos je za komad Kliše skupaj z Masaja tudi dobila Zlato piščal in tudi tale komad je hud in bi si zaslužil, da ga cel teden poslušamo na anteni.
0: No, ampak Žan Serčič, ba je sveže samski by the way, seveda je tudi stokrat pripričal našo žensko publiko in to 56%, tako da Nisem več tvoj, slišaš tudi zdaj na anteni.

0: promet.
1: Ja, danes do 22. ure bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti A1 iz smeri Kopra proti Vipavi. Obvoz je možen preko priključka Razdrto. In pa še eno opozorilo, danes do predvidoma 9. ure bo zaprt vozni pas v delovni zapori na štajerski avtocesti A1 smer Celje pred priključkom Domžale zaradi krpanja udarnih jam. V tem času bo zaprt tudi uvoz Domžale smer Celje. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opacaš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
2: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val. Že od 20. julija.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Harry Styles s hitom Watermelon Sugar je bil tole na anteni in evo, v duhu svetovnega prvenstva, ki se kmalo zaključuje, zdaj v nadaljevanju slišiš. Shakira, Burna Boy in Die Die, uradna pesem letošnjega svetovnega prvenstva, ki zdaj odpira tudi našo naslednjo desetko.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Padavine naj bi zlasti na severu Slovenije nekoliko omilile sušo. Konec tedna namreč prinaša konec drugega letošnjega vročinskega vala in osvežitev. Do ponedeljka naj bi tako v večjem delu Slovenije predvidoma padlo do 40 mm dežja. Najmanj pa bo padavin na Primorskem, kjer naj bi padlo do 15 mm dežja. Vojno vse bolj občutijo tudi v Rusiji. Na zahodu države je bilo v ukrajinskih napadih z droni na logistična centra ubitih 7 in ranjenih 24 ljudi. Po napadih je izbruhnil požar. Ob tem pa so oblasti v ruski prestolnici povedale, da so po noči nad Moskvo prestregli večino od 370 ukrajinskih dronov. Po ocenah poznavalcev naj bi Ukrajina v zadnjem času nekoliko okrepila svoj položaj v konfliktu, miru pa ni na vidiku, saj so mirovna pogajanja praktično povsem zastala.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija.

0: Trenutno imamo v Ljubljani 24, na Jesenicah 22 in v Logatcu 23 stopinj. Danes nas čaka bolj oblačno vreme, predvsem v notranjosti Slovenije pa se bodo pojavljale tudi krajevne padavine z nevihtami. Promet. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi pokvarjenega vozila. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Weekend na Radio Antena.
3: Radio Antena.
0: Hej, hej, Maša Gromovšek, ti zdaj delam družba na anteni in danes me zanima, če si kdaj organiziral piknik, kjer je šlo vse narobe. No, jaz sem ga prejšen teden, ko sem vse zažgala, ampak še bolj bizarno idejo pa je imel naš urednik Žan, ki je šel peče vape kar na vrh šmarke. Zdaj, zakaj in kako to lahko vpliva tudi na te, pa zveš takoj po tele desetki.

smo na polovici naše desetke hita v vrsti, smo že, prihaja pa še ena priredba komada Down, ki je leta 2009 zasedil tudi prvo mesto na ameriški Billboard lestvici, a Lione pa je svojo priredbo izdala na isti datum 16 let kasneje.

0: Vok in 7 kozličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10 jih bo, taj pa 7, to je pa res, ja.

0: Maša Gramovšek, ti zdaj le delam družbo na anteni in danes me zanima, kaj počneš polet, če nisi na morju.
1: Jaz sem vsak konc tedna roštil.
0: Evo, Pavel prav roštil. Ja, jaz sem ga imela glih prejšnji teden. Sicer ni bil najbolj uspešen, ker sem vse zažgala, ampak so nas na konc rešile pice. No, naš urednik Žan si je pa ta teden čevape speku kar na vrh Šmarne gore. Zakaj?
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: Ja, merimo Ljubljano, zdaj že tradicionalna poletna akcija, kjer nas zanima vse. Med drugim nas je ta teden zanimal, koliko ljudi je bilo ob sončnem vzhodu na Šmarni gori, kar je preštel kar naš urednik. No, in ti imaš tukaj kar precej lažjo nalogo in sicer vsak dan pokličemo dva poslušalca, jima zastavimo eno vprašanje in tisti, ki je bliže pravilnemu odgovoru, dobi en hud poleten paket. Tako recimo je to uspel Branetu, ki je uganil, koliko ljudi je lani teklo na Ljubljanskem maratonu.
3: 16.200.
4: Ok.
0: Dobro.
5: 46.300.
4: Pravilni odgovor je 29.555 v dveh dneh. Se pravi, mislim, da bliži Brane, ne?
6: Ja, nimam kalkulatorja, ampak po mojih izračunih je Brane bliži.
0: No, in Brane je dobil, pazite, okopanje v vodnem mestu Atlantis, kartico Aircash z 200 evri in piknik izdelke Perutnine Ptuj. In tudi ti se lahko prijaviš z SMS-om Merim Ljubljano na 041-300-300 in z malo sreče te v ponedeljek pokličeta Matic in Kaja in paket je tvoj. No, poleg tega pa vsi, ki pošljete SMS, sodelujete tudi v žrebu za klimo podjetja Aira Bela.
2: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Promet.
0: Ja, nič. Na cestah se čist nič ne dogaja. Hvala Bogu, očitno so prazne. Če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880-105-2. Srečno!
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
10: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Ej, dostkrat si v lajfu rečemo, ne, da ne rabimo nobenega, da nam je čist fajn, če smo sami, no, pa spoznaš eno osebo in ta tvoj plan za Simple Life je v momentovi. Tako prav Leoni. Simple Life, komad, ko odpira našo novo desetko, slišiš ga pa čez par minutk.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.oo.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Njegova razrešitev je sprožila proteste v Kijevu in ostre odzive med vojaki, ki Fedorova vidijo kot ključnega človeka pri uvajanju dronov, umetne inteligence in digitalizacije vojske. Kritiki opozarjajo, da bi lahko njegova zamenjava oslabila vojaške reforme v enem najtežjih obdobij vojne. Zelenski je odločitev utemeljil z nesoglasji med Fedorovom in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55 krat 13 metrov, je bila voda globoka okoli meter.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani in na Vrhniki 25 ter na Bledu 24 stopinj. Danes bo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije, pa se bodo popoldne pojavljale tudi krajevne padavine z nevihtami. Podobno tudi jutri, popoldne so spet možne krajevne plohe in nevihte.
2: Promet.
5: Ja, zastoj imamo na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 med razcepom Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti A1 smer Koper, od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, med počivališčem Rauberkomanda in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Adramlje in Slovenske Konjice, na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška, od priključka Zakel do prehoda Gruškovje in na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje, Koper. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80-105-2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Danes pa vse štir od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
9: Radio Antena.
5: 3 minutke še manjkajo do 11. Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na Anteni. In evo, zdaj začnemo z novo desetko hitov vrsti, ki jo odpira Leoni s komadom Simple Life.

15 minutk manjka še do pol 12. Evo, zdele pa komadka združuje tri totalno drugačne pevce. Damiano David na eni strani, pop diva Tyla in legendarni kitarist skupine Chic, Nile Rodgers na drugi, s temle komadom.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Evo, jutri gledamo veliki finale svetovnega prvenstva. Slovenija, zanimivo, ne, je edina država na svetu, ki ni prišla na svetovno prvenstvo, pa bo vseeno v finalu. Sicer, ok, v malo drugačni vlogi je par naših sodnikov jutri soc, ampak vseeno pač to je ful velik dosežek. No, bomo pa poleg lepih fuzbalerjev jutri lahko spremljali tudi en velik glasbeni spektakel. In sicer bodo med drugim nastopili... BTS, zadnje cajte zelo popularna skupina iz Južne Koreje. Pol pride tudi tale pop diva. Madonna in pa po kar nekaj letih premora tudi. Justin Bieber. No, ne smemo pa pozabiti valjda na Shakiro, ki ima verjetno še vedno najbolj znano himno vseh časov iz leta 2010. Slišaš jo pa tudi zdaj na anteni. Tole je Shakira in Waka Waka.

0: Promet.
1: Gost promet za stoji imamo na ljubljanski zahodni obvoznici A2 med razcepom Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti A1 smer Koper, od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika in med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Potem pa še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, smer Avstrija pred prehodom Šentil, na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška od počivališča Podhlenik, Podlehnik do prehoda Gruškovje, na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri pred predorom Karavanke in na cestah Bertoki Koper, Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 152. Srečno!
2: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val že od 20. julija.
0: Na Radio Antena vsako poletje

0: Mi ti priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
3: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Lejlo na anteni je bil tole zdajle in ne vem, če se to dogaja še komu, ampak jaz se vsakeč, ko grem na poroko, vprašam, kdaj bom na vrsti jaz. Tako, kot recimo tale pevka. Evo, tudi Rej se že kar nekaj časa sprašuje, kje je njen mož s komadom Where is my husband, ki ga pa ti slišiš čez par minut na anteni.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Folk ne ve, dva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Na telefonu.
8: Sestavljam zmegovalno enajsterico.
7: Pa ne spet igrce.
8: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
7: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
8: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
3: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Padavine naj bi zlasti na severu Slovenije nekoliko omilile sušo. Konec tedna namreč prinaša konec drugega letošnjega vročinskega vala in osvežitev. Do ponedeljka naj bi tako v večjem delu Slovenije predvidoma padlo do 40 mm dežja. Najmanj pa bo padavina na Primorskem, kjer naj bi padlo do 15 mm dežja. Vojno vse bolj občutijo tudi v Rusiji. Na zahodu države je bilo v ukrajinskih napadih z droni na logistična centra ubitih 7 in ranjenih 24 ljudi. Po napadih je izbruhnil požar. Ob tem pa so oblasti v ruski prestolnici povedale, da so po noči nad Moskvo prestregli večino od 370 ukrajinskih dronov. Po ocenah poznavalcev naj bi Ukrajina v zadnjem času nekoliko okrepila svoj položaj v konfliktu, miru pa ni na vidiku, saj so mirovna pogajanja praktično povsem zastala.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 27, v Domžalah in Kranju pa 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 24 pa do 29 stopinj, podobno tudi jutar, so pa popoldne možne tudi krajevne plohe in nevihte.
3: Promet.
0: Gost promet zastoj je na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 med razcepom Koseze in Kozarje in na primorski avtocesti A1 smer Koper od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika in med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Potem pa še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri pred predorom Karavanke in na cestah Bertoki Koper, Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinska Bela Bled. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
3: Kdo te pelje na letališče?

0: GoOpti. Od doma do terminala, brez skrbi. S kodo GoAntena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
2: Čau, Maša Grmovšek, sem non-stop na anteni. In a veš un feeling, ki si že predstavljaš, kako boš to na koncertu svojega najljubšega pevca, po pa na koncu ostaneš brez kart. No, točno to se je zgodil meni za turnejo od The Weeknda, ampak pazi, mogoče pa ti ne narediš iste napake, kot jaz. Zakaj, kako, ti pa povem zelo kmalu.

Joker out in Odsevi sonca so bili tole na anteni. Evo, Bebe Rexa pa v temle komadu prav, da je glasba lahko tako kar religija. Se pravi, nekaj, kamor lahko pobegneš, ko rabeš malo odklopa.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti.
1: Ej, a veš un feeling, ne, ko se res veseliš, da tvoj najljubši pevc pride v Evropo in čakaš 3 ure v online vrsti za karte in jih na koncu ne dobiš? No, točno to se je zgodilo tudi meni pred vikendom, tako da bom pač zgleda, da mogla zdaj koncert gledati od doma, ampak da pa ne boš tudi ti tako, kaj jaz.
0: Teden The Weeknda
2: na Radio Antena.
1: Ja, drug teden se ti res plača poslušati Anteno, ker imamo teden The Weeknda. Pevc znan tudi po tem, da je dejtu kar nekaj takih zvezdnic, med drugim Bello Hadid, Selena Gomez, zdaj zadnja 3 leta pa naj bi hodil z DJ-ko Sami Kadro. Za katero pa eni pravijo, da jo pred 3 meseci pustil, ker naj bi jo slišal, da je po telefonu drugemu moškemu rekla, da ga ljubi. Auč. No in mogoče ne, se je zato tudi odločil, da pride kar v Evropo s turnejo, ki je večinoma že razprodana, by the way. Ampak nam na Anteni je uspel dobiti karte za enega od njegovih koncertov v Varšavi, kar pomeni, da ti jih zrihtamo ston. Vse, kar moš narediti, je poslušati Anteno, ker ko slišiš njegov komad, stisneš SMS The Weeknd na 0413300 in to je to. Evo, zdaj le za ogrevanje, pa tudi ena od njega. Tole je The Weeknd in Save Your Tears.

0: promet.
1: Gost promet zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici A2 med razcepom Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti A1 smer Koper od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, med počivališčem Rauber komanda in priključkom Postojna in smer Ljubljana med razdrtim in Rauber komando in na več odsekih med Logatcem in Brezovico. Potem na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška od počivališča Podhlenik do prehoda Gruškovje, na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski gori pa priporočam izvoz Jesenice, vzhod Lipice in na cestah Bertoki Koper, Strunjan Izola v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper v obe smeri in pa v Ljubljani, Tržaška in Brezovica. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880 152. Srečno!
2: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?
3: Drugič rajš posluš. Vsak dan zastavimo novo vprašanje, povezano z Ljubljano. Včasih simpel, drugič zabavno. Tretjič pa kaj čisto novega odkrijemo o najlepšem mestu na svetu.
4: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrad.
3: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: popoludne. Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.

Evo, 5 minutk še manjka do enih. Zdaj odpiramo novo desetko hitovrsti s komadom, za katerim se skriva kar 60 let glasbene zgodovine. Disturb, Cyril in The Sound of Silence. Original komad je izšel leta 64, pol je 2015 išla rock verzija, zdaj je tale dance remix, ki ga pa kmal slišiš na anteni, pa je šel leta 24.

0: Split се велико од других знамки. Веќина скар 70% попустот.
1: Од 11 до 13 јунија.
0: Складиште Спорт Еверест. Михал Штрадон на Рудникот.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Popoldne bodo po celotni Sloveniji nastajale plohe in nevihte. Možne so tudi močnejše nevihte z intenzivnimi nalivi, močnimi sunki vetra, lokalno lahko pade tudi toča. Predvsem v večernih urah pa obstaja tudi možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije razvije organiziran nevihtni sistem. ARSO je sicer za del Slovenije izdal tudi oranžno vremensko opozorilo. Ponoči naj bi se nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, na Primorskem pa se lahko plohe in nevihte nadaljujejo vse do jutra. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je obsežen požar uničil več kot 100 hiš. Ob tem pa so zaradi nevarnosti oblasti evakuirale okoli 400 ljudi. Z ognjenimi zublji se je borilo približno 80 gasilcev ob pomoči civilne zaščite in 6 gasilskih helikopterjev. Požar je medtem pod nadzorom. Ena oseba je zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč, lažje je bil poškodovan tudi gasilec.
5: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani 28, Kamniku in Logatcu pa 27 stopinj. Danes bo še toplo, termometer lahko skoči tudi do 30 stopinj, se bodo pa popoldne začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Tudi jutri podobno vreme, najprej deloma sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Promet.
6: Gost promet zastoj je na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 med razcepom Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti A1 smer Koper od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika med počivališčem Ravbrko.

0: Komanda in priključkom Postojna ter smer Ljubljana med Razdrtim in Ravbr komandom in na več odsekih med Logatcem in Brezovico. Potem na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, kjer se je na voznem pasu zgodila prometna nesreča proti Celju. Na Podravski avtocesti A4 smer Hrvaška od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na Gorenjski avtocesti A2 v obe smeri pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipice in na cestah Bertoki Koper, Strunjan Izola v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper v obe smeri in pa pri Ljubljani Tržaška Brezovica. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880-105-2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Weekend na Radio Antena.
4: Radio Antena.
0: Čau, Maša Gramovšek, sem zdaj s tabo na anteni in če misliš, da dobro poznaš našo Ljubljano, pol imaš zdaj idealno priliko, da si priboriš eno super poletno nagrado. Evo, en namik, jaz sem v New Yorku, ko sem bila ugotovila, da obstajajo bazeni, kjer si po kopanju želiš sam še enega. Naš ga v Atlantisu. Zdaj, zakaj ti pa povem takoj po teli desetki.

0: Asia Nantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Evo, zdaj smo na polovici naše desetke hitov vrsti, počas se bližamo koncu, tako kot se tudi svetovno prvenstvo zdaj bliža koncu. Jutri že nas čaka veliki finale, tako da za ogrevanje, evo, uradna pesem prvenstva Shakira, Burna Boy in Die Die.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela. Čau, Maša Grmovšek, sem dan s tabo na anteni. In če se ti zdi, da Ljubljano dobro poznaš, pol imaš zdaj idealno priliko, da nam to tudi dokažeš.
0: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
1: Ja, vsak dan na anteni pokličemo dva poslušalca in jima zastavimo eno vprašanje. In zdaj tistmu, ki se najbolj približa pravilnemu odgovoru, podarimo tudi en super poleten paket. Prejšnji teden recimo sta šla v boj Sandra in Brane z vprašanjem, koliko ljudi je lani preteklo Ljubljanski maraton.
2: 16.200.
3: Ok.
1: Dobro.
4: 46.300.
3: Pravilni odgovor je 29.555 v dveh dneh. Se pravi, mislim, da bliži Brane, ne?
5: Ja, nimam kalkulatorja, ampak po mojih izračunih je Brane bliži.
1: Evo, Brane si je priboril 20 evrov na kartici Aircash, izdelke Perutine Ptuj in pa men osebno najboljša stvar zdele za osvežitev, kopanje v Atlantisu. Glih prejšnji teden, ko sem bila v New Yorku, sem šla na en javen bazen in da ti povem, žal mi je bilo po 5 minutah voda kam lakuža, naslednji dan sem še zbolela, tako da sem prav sanjala tale naš Atlantis. Tako da evo, če si tudi ti za tako poletno osvežitev, mi pošel SMS Merim Ljubljano na 0413300 in na mogoče te že v ponedeljek pokličete Matic in Kaja. No, poleg tega pa vsi, ki boste poslali SMS, sodelujete še v žrebu za glavno nagrado in sicer klimo podjetja Aerabela.
0: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
7: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
0: Promet.
1: Gost promet za stoje je na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 od razcepa Koseze in na ljubljanski južni obvoznici A1 od Viča proti razcepu Kozarje, na primorski avtocesti A1 smer Koper od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, med počivališčem Rauber komanda in priključkom Postojna, smer Ljubljana med razdrtim in Rauber komando in med priključkoma Unec in Brezovico, kjer je pred priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu obstalo pokvarjeno vozilo, potem na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, na podravski avtocesti A4 v smer Hrvaška od počivališča Podhlenik do prehoda Gruškovje, na gorenski avtocesti A2 v obe smeri pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski Gori pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipice in pa še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje, Žiče, Logatec Vrhnika in pri Ljubljani Tržaška Brezovica. To je zaenkrat to, če pa še kaj opazaš, pa lahko sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!
8: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val že od 20. julija.

0: Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: vam dostavili samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Gost promet zastoji je na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda in na južnji obvoznici od Viča na primorsko avtocesto. Na primorski avtocesti pa proti Kopru gost promet od razcepa Kozarje do Vrhnike in zastoji od Ravber komande do Postojne. Proti Ljubljani so zastoji pred Postojno ter Meduncem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. Na podravski avtocesti so zastoji proti Hrvaški od počivališča Pod Lehnik do prehoda Gruškovje. Na gorenski avtocesti zastoji v obe smeri pred Karavankami in na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica. Varno pot.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijazni postrižbi in veliki terasi u Sinci Zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Spet na telefonu.
2: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
1: Pa ne spet igrce.
2: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
1: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
2: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
0: Radio Antena. Novice.
3: Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, ki ga spremljajo tudi politične kritike. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakelj pravi, da pričakuje jasen pregled javnih financ in državnih projektov, ter opozarja na slabo realizacijo projektov in proračunski primankljaj. Predsednica SLS Tina Bregant pa je ocenila, da je zapuščina vlade Roberta Goloba slaba. Ministri med tem na vrhu predstavljajo prednostne naloge do konca leta, posvetili pa se bodo še zdravstvu, dolgotrajni oskrbi in regionalnemu razvoju. Na dopustu pa previdno tudi pri spominkih. Na Hrvaškem je 38-letna Srpkinja po tatvini senčnika in treh ležalnikov ostala brez možnosti vstopa v Evropsko unijo za eno leto. Kot poroča zadarska policija, so jo prijeli dva dni po tatvini. Ukradene predmete našli in jih tudi vrnili lastniku. Poleg kazenske ovadbe je torej prejela še odločbo o izgonu iz Evropske unije.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme.
5: Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
0: Promet.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramelj do predora Pletovarje in proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Na primorski avtocesti zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter še med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji tudi na cestah Dragonja, Šmari, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinska, Bela, Bled, Gotna vas, Novo mesto, avtocesta, pa v Ljubljani na Celovški proti Medvodam pred zoženjem. Še nesreča ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. Radar pa v Novi vasi pri Blokah, tam je v obe smeri in še eden na Igu pri pokopališču. Srečno pot!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Promet. Gost promet zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru. Gost promet od razcepa Kozarje do Vrhnike in zastoj od Rauber komande do Postojne. Smer Ljubljana pa zastoj od Unca do Vrhnike ter še pred Brezovico. Štajerska avtocesta zastoj v obe smeri med Ramljami in Tepanjem. Na podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje. In še na gorenski avtocesti so zastoj v obe smeri pred predorom Karavanke. Pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica. Pa še prometna nesreča imamo, ki ovira promet v Moškancih pri Gostišču. Srečno pot!
1: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val. Že od 20. julija.

0: să mă ughibăi? Auzeam nagrado!
1: Pocrăvitel, naibul cool poletne acție e Vodno mesto Atlantis!
2: Politic lige! U Vodno mesto Atlantis! Stobogani, spray parkom in veliko zabave za vso družino! Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis! Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: popoludne. Radio Antena. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Njegova razrešitev je sprožila proteste v Kijevu in ostre odzive med vojaki, ki Fedorova vidijo kot ključnega človeka pri uvajanju dronov, umetne inteligence in digitalizacije vojske. Kritiki opozarjajo, da bi lahko njegova zamenjava oslabila vojaške reforme v enem najtežjih obdobij vojne. Zelenski je odločitev utemeljil z nesoglasji med Fedorovom in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55x13 metrov, je bila voda globoka okoli metri. Skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55x13 metrov, je bila voda globoka okoli meter.

0: 20 do 31 stopinj, na obmorju okoli 33.
1: Promet.
0: Na primorski avtocesti proti Kopru je gost promet od razcepa Kozarje do Vrhnike, zastoj pa od Rabar Komande do Postojne. Proti Ljubljani pa so zastoji od Unca do Vrhnike ter še pred Brezovico. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na podravski avtocesti pa od Zakla do mejnega prehoda Gruškovje proti Hrvaški. Na gorenski avtocesti so zastoji v obe smeri pred predorom Karavanke, pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Gatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica so tudi zastoji. Varno in strpno na poti.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: promet.
1: Na primorski avtocesti proti Kopru je gost promet od razcepa Kozarje do Vrhnike, zastoj pa od Rabar Komande do Postojne. Proti Ljubljani pa so zastoji od Unca do Vrhnike ter še pred Brezovico. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na podravski avtocesti pa od Zakla do mejnega prehoda Gruškovje proti Hrvaški. Na gorenski avtocesti so zastoji v obe smeri pred predorom Karavanke, pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Gatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica so tudi zastoji. Varno in strpno na poti.
2: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Ei, Sirius, la locul combinau instricat.
1: Nici bate, vom șli preștei.
2: Na antenii tradițional, na Merima Ljubljana. Sezona de sere.
0: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Champion!
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Radio Antena. Novice.
13: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Zaključuje se vročinski val, ki ga bo danes in jutri prekinila hladna fronta. Prihajajo nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in ponekod tudi točo. Kot opozarja Agencija za okolje, bo največ možnosti za neurja na severovzhodu. Prihodnji teden bo precej hladneje, okoli 25 stopinj. Jutranje temperature pa bodo v notranjosti države ponekod padle tudi pod 15 stopinj. Vročina pa ogroža tudi prihodnost parmezana. V Italiji vse pogostejši vročinski valovi in suša otežujejo pridelavo tega znamenitega sira. Kot piše italijanski časnik La Stampa, imajo kmetje v pokrajini Emilija Romanja vse več težav s krmo za živino in višjimi stroški hlajenja hlevov. Zaradi vročine krave proizvedejo tudi manj mleka. Pridelovalci opozarjajo, da bi lahko podnebne spremembe ogrozile več kot 800 let staro tradicijo izdelave pravega parmezana.
14: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
15: Vreme. Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
16: Promet.
15: Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter še od Ramelj do predora Pletovarje. Na Primorski avtocesti ostajajo zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Ravbar komando in še na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske in še na južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenski. Zastoji so tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija Izola, Razdrto Postojna, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Gotna vas, Novo mesto avtocesta in še v Ljubljani na Celovški proti Medvodam. Radarji v Ložinah pri Kočevju merijo na začetku kolesarske steze, Kedi meri v Murski Soboti pri Maksimusu, radar pa tudi v Šalovcih. Srečno pot!
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Največ hitov, najmanj dobra.
1: Radio Antena.
0: Največ hitov, najmanj dobra.
1: Radio Antena.

0: bez compromisov.
1: Antena. Radio Antena.
0: Največ hitov.
1: Najmanj govora.
0: Tole je Antenin Summer Hit.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Sì.
1: Bravo.
2: Promet. Previdno, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Uranskim in Šentrupertom. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas v predoru Kastelec zaradi okvare, pred Logatcem pa promet ovira nesreča. Na primorski avtocesti sicer zastoj v obe smeri med Brezovico in Dragomerom, potem proti Kopru med Rauber komando in Postojno, proti Ljubljani pa še med Logatcem in Vrhnikom. Zastoj na to še na štajerski avtocesti cesti proti Mariboru med Tramljami in Tepanjem, na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa na Gorenjski avtocesti pred Karavankami v obe smeri. Tudi na obalni hitri cesti proti Izoli je zastoj pred izvozom Koper Center in na to naprej še po cesti proti Dragonji in prav tako zastoj na cesti Izola Strunjan. Varno in strpno.
3: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val. Že od 20. julija.
4: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: začínia se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tidna in Žan Frbežar.
1: Dajmo, ker hiter na plasu, pejmo k dobri muziki, ker čakate dve urci dobre muzike. Tolk te čaka, ne? Prejšnji teden na naši lestvici na Antininih 30 na prvem mestu BB Rex in Faithless. Kaj pa tokrat? Mogoče bo zadeva ostala še en teden na prvem mestu, mogoče pa tudi ne. Lahko ti namignem tolk, da že v prvo urce bomo slišali dve novosti sta tokrat na lestvici in to je to, naš druzga ti ne namignem, ti pa povem, to je na 30. mestu, tako da lahko začnemo z lestvico, tole je Miles Smith,

0: Na koncu lestvice je 31 soporna tisti kovati, ki se počas poslavljajo z naše lestvice Dara Bangaranga na 29. in Miles Smith Stay If You Wanna Dance. Zdaj pa je cajt za prvo novost tega tedna. Na 28. mestu z otoka prihaja Tame Impala, Dracula. Tako kot sem rekel, prvo novost tega tedna, druga pride kmal.
1: Radio Antena, Antenimih 30.

0: take my pride.
1: Lej, Svetlana, te nekaj se poslušaš, Feliksa Jena in Jay Harta Pride, eno tisti komadov, ki gre v čast pod dol po naši lestvici, z 20. na 27. mesto v zadnjem tednu. Eno novo smo že imeli na naši lestvici na 28. mesto, Tame Impala in Dracula, zdaj pa je cajt za to drugo. Alfe, se spomneš, ki je naredil prenovljeno verzijo komado od Manuja Čava, seveda se spomneš, ker to je bil najbolj popularni komado lanskega leta. No, zdaj ga je k sodelovanju povabu legendarni Jovanotti in nastave komad Buon Vento, dober veter. In tole je druga današnja novost na 26. mesto.
2: Antininih

0: Poslušaš li svico Antirini 30, tole so najbolj popularni komadi zadnjega tedna, Ray Dalton, Blood Running, 25. mesto, na 24. Niko Santos, na 23. Sombr.
1: 30. Antininih 30.

0: хочете попълно клима за свой дом, ки хлади приятнее. Samsung Windfree поскърби за удобие без неприятнега препиха с паметним управлением и елегантним видезом. Открите Windfree Premier и Premier Plus. За вече информации се обърните на ream.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
2: Smo približeni na polovici polovice, kar pomeni, da imamo še tri četrt lestvice pred sabo. In zdaj se bomo spomnili, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na tretjem mestu J-Lo in David Guetta. Na drugem mestu Taylor Swift. Potem, ko je bila prej zelo lep cajt, mislim, da 6-7 tednov na prvem mestu. In prejšnji teden na prvem mestu Bebe Rexha in Faithless. New Religion, odličen komad. Evo, taka je bila situacija prejšnji teden, kakšna bo ta teden. Izveš, če poslušaš lestvico Anteninih 30. Še naprej, Disco Lines in Tinaš. Tole pa je zdaj že aktualna lestvica. Prišli smo do 22. mesta.

0: David Geta v krasni družbi, Teddyja Swimsa in Tones and I, Gone, Gone, Gone, eden od tistih komadov, ki grejo počas dol, dol, dol. Čeprav je točen tam, ne sem hotel reči, da je točen tam, kaj prejšnji teden, pa ni res, ker je šel dejansko počas dol. Z 13. na 21. mesto, se pravi 8 mest nižje. Mi pa pičmo gor, gor, gor. Najprej BTS na 19. mestu.
1: Antininih 30.

0: Sobre, ja, smo danes enkrat že slišali s komadom 12 to 12, padec 15 na 23. mesto. Tale komad gre pa v obratni smeri in sicer 26. Homewrecker na številko 18. Preden začnemo z drugo polovico lestvice, še Kamrad in Terry Swims.
1: Radio Antena.
2: Antini.

Terry Swims, danes smo ga enkrat že slišali skupaj s Davidom Geto na 21. mestu, lušten komad Gone Gone Gone, ki je bil svoj cajt tudi na prvem mestu, tole pa njegova solo mojstrovina Mr. Know It All. 16. mesto za Terryja Swimsa in s tem zaključujemo spodnji del lestvice Antenini 30. Vsak cajt se posvetimo zgornjemu delu, ki ga bo tokrat zelo kmal začel Žan Serčič in potem bomo šli od 15. mesta proti Enic.

0: non-stop.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladišće Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Pozavi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutak za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo baru. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Antininih 30 in Žan Srbeža.
8: Sajte za druge dve lestvice. Antininih 30 v tele urci bomo šli od 15. mesta do enice. Religion, Baby Rexa in Faithless od prejšnjega tedna dalje na prvem mestu, predtem je bila Lepcajt prva, Taylor Swift. Kaj pa tokrat bo komad ostal na prvem mestu? Ej, lej, 15 komadov še pa izveš ali ja ali ne. Zdaj le pa te prepustim številki 15 tega tedna. Žan Serčič in Ari, Arijana Lukas drugač, Mars in Venera. Evo, začenjamo z drugim delom lestvice Antininih 30.

Leoni ima že frižen kovac zunaj s Callumom Scottom, ga poje, luštna zadeva, ampak mi si zaenkrat prvošmo še Leoni s komadom Don't Worry na 10. mestu lestvice Antenine 30. Evo smo že med najboljšimi 10, pravzaprav med 9, ker na 9. mestu so One Republic Need Your Love. Antenine 30.

0: 30 in Žan Ferbeža.
1: Čaka nas samo še pol urce lestvice, samo še od 7. mesta navzgor moramo iti proti Enici. Se bomo pa zelo spomnili najboljših treh prejšnjega tedna. J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight na 3. mestu. Taylor Swift in Opalite na 2. mestu. In tole na 1. Rexa in Faithless. Taylor Swift je bila 6 zaporednih tednov na Enici, od prejšnjega tedna dalje New Religion na številki 1. Se bo situacija, ki je spremenila ta teden, poslušaj Svico Antenih 30 in bo jasno vse. Zdaj pa 7. mesto, Alex Warren, Fever Dream.

0: Prvá Arsen, I Just Might, možakar, ki je v teh dneh navdušil poln milanski stadion San Siro. Tisti, ki ste bili tam, ste rekli, da je bilo fenomenalno. Zasledil sem celo komentarje kot eden najboljših, treh najboljših koncertov mojega lajfa, pa najboljš ever in tako naprej. In seveda z velikim veseljem, da smo tudi mi na anteni prislonili lonček, ker smo dve naši poslušalki peljali na točen ta koncert. Zdaj pa tebe peljemo med pet najboljših na lestvici Antenivih 30. Juste, Jack Style in Jon, Turn the Lights Off, tole je številka 5.
1: 30. Največkrat predvajanih na anteni.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight, prejšnji teden na četrtem mestu, tokrat eno mesto nižje, a sem rekel na četrtem, lažem, ja, eno mesto nižje, to drži, tukaj se nisem zlagal, na tretjem prejšnji teden, na četrtem ta teden. J-Lo in David Guetta, torej štirica, na peticiji Juste, Jack, Style in Jon, mal prej, zdaj pa še en trojček, mesto više na številki 3. Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love, skok z osmega na trojko.
1: Antininih 30. In Jean Ferbežar.

drugi teden zapored na drugem mestu. Taylor Swift in Opalite, potem ko je bila prej Lepzeit na prvem mestu. Zdaj te zanima samo še, kdo je tokrat na prvem mestu in odgovor je za ovinkom, čizmejhen potrpiš in prvo mesto zasliš.

0: prin veliko drugih znamk. Većina skar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Antininih 30 in Žan Frbeža.
5: Na tretjem mestu tokratne lestvice Kygo Leading Griffin Save My Love, na drugem Taylor Swift in Opalite, na prvem prejšnji teden Religion, BB Rexa in Faithless, Sente Firbac Vatra, kdo je tokrat na prvem mestu, isti koma. Drugi teden zapored, številka ena, One Religion. Na, sem rekel One Religion? ti so One Republic. Ne. New Religion, evo, to.
4: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
1: Klub Mix.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

0: Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix.
0: Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Klub Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Mix. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.